0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hit.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 5 sati 4 minuta. I pravo vreme malo za Galantis, David Guetta i 5 Seconds of Summer. Later.

0: Zagreb. TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 6.

0: ovom slučaju, ljudi, da uživamo u hitovima dok se vozimo glavnim gradom. Evo, taman pratimo i kako je stanje i što se tiče, naravno, i automobila i autobusa, a boga mi poprilično je lagana priča, jer naravno to što je vikend znamo da ne mora da znači, ali eto, danas smo top i na Gazeli i Autokomand i Bulevar Mihajla Pupina, bukvalno gde god da smo, lagani smo, bar trenutno, ali da budemo još lagani, naravno. David Thames.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.